0: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haribo Cello.
1: Tula managena. Kimbo si kopu wiko bali again. Fulibi samayena.